ان باب زانن كناتوان انتوارچه ودانين بو بخشنده يو رحمتو مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونك بخششو رحمت تنها بدستي خدايو هر او دي بخشت بواني كخوي ديويت او خدايا خاوني بخششو ريزو مهربانيه چي گورو بسنوره.